y sancteiriad patriarchiaid yn Iongred, a'r parchedicad esgobion yn Iongred, a drowyth eglwys i sanctaid mewn hedd, diogelwch anhyder,